0: ta fo rate wona me mama ni sitra wa ni so na pepa aye ka sama ni ye
1: onya me kasa

Nyamisa ye and any mray. Omiye fiya kuma mon sorino. Nyami oti ye kwe kasa e fumi. Eni wanyama gwaso da sebre. Jiwa ye yiwate. Jiwa sita. Jiwa kamfo. Hallelujah.

so ayama yenyom to fo nyame nhyiramo papa wo se di ofru dia pano eya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyiramo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyiramo papa.

se we yon yame. We yon yame ya wudi ya semba ye. Yon ya wakaba ye. Woma konso ye mwa wa uradi una utumi dina ema ye. Di ya semba ye baba. Asawa ye. Anima wuse we yon yame. We ya butem tim yame. We ye aye ye yankopo. Di ya semba ye wati baba. Come. Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawu.